0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Apun dan Dedek,
3: Ampun dan Dedek,
4: Apun dan Dedek,
5: Ampun dan Dedek.
6: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
7: Yeay, saya suka, saya suka.
8: Setiap satu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
9: Nenek, jom Kak Apun kongsikan teknik macam mana nak tahu makanan atau minuman tu dah tercemar ataupun rosak. Nenek, nak tahu tak? Sebab benda ni penting sangat tau. Kadang-kadang makanan nampak biasa je, tapi sebenarnya dah tak selamat dimakan.
10: Nak. Dedek memang nak tahu sangat. Sebab kadang-kadang Dedek sendiri pun susah nak bezakan makanan yang masih elok dengan makanan yang dah basi.
9: Ha, betul tu Dedek. Sebab itulah kita tak boleh tengok pada rupa je. Ada beberapa cara mudah yang kita boleh gunakan untuk kenal pasti makanan atau minuman yang dah tercemar.
10: Wah, ada teknik rupanya. Cepat Kak Apun cerita. Lepas ni senanglah Dedek nak lebih berhati-hati sebelum makan.
9: Okey, teknik yang pertama ialah kita kena cium bau makanan atau minuman tu dulu. Kalau bau dia dah pelik, masam, busuk atau lain daripada bau biasa, tu mungkin tandanya makanan tu dah rosak. Kadang-kadang makanan ni nampak elok je kat luar, tapi sebenarnya dah mula rosak kat dalam. Sebab itulah kita kena guna deri bau kita sebelum makan atau minum sesuatu tau Dedek.
10: Oh, jadi walaupun makanan tu nampak cantik dan sedap, belum tentu selamat dimakan lah ya Kak Apun. Dedek ingat kalau rupa dia masih okey, maksudnya masih elok lagi. Rupanya bau pun penting juga untuk kita periksa dulu.
9: Betul tu Dedek. Contohnya macam susu. Kalau susu tu masih elok, bau dia biasa dan segar tau. Tapi kalau susu tu dah rosak, baunya jadi masam dan kuat. Kadang-kadang baru buka penutup pun kita dah boleh rasa ada bau pelik. Itu tanda kita tak boleh minum lagi dah.
10: Eh, Dedek pernah kenalah macam tu Kak Apun. Ingatkan susu masih okey sebab tarikh belum luput lagi. Sekali bila hidup, fuh, masam semacam. Nasib baik Dedek tak terus minum. Kalau tidak, mungkin dah sakit perut.
9: Ha, sebab itulah jangan bergantung pada tarikh luput je tau Dedek. Kadang-kadang cara simpan makanan pun penting. Kalau susu dibiarkan lama selepas dibuka di luar peti ais, ia boleh cepat rosak walaupun tarikh luput belum sampai lagi.
10: Patutlah ibu selalu marah kalau Dedek lupa simpan susu balik dalam peti ais. Rupanya bakteria boleh membiak kalau makanan dibiarkan terlalu lama, ya?
9: Ya, Dedek. Dedek tu selalu lupa. Sebab itulah kena bebel dengan ibu kan. Bukan susu je tau Dedek. Nasi atau lauk yang disimpan semalaman pun kita kena berhati-hati. Contohnya nasi goreng yang dibiarkan di atas meja terlalu lama. Mula-mula nampak biasa je, tapi bila kita bau, mungkin dah ada bau masam atau kurang menyenangkan. Itu tanda makanan tu mungkin dah tercemar.
10: Hidung kita ni boleh jadi detektif makanan pula kan Kak Apun? Macam polis penyiasat. Satu, bila ada makanan yang mencurigakan je, hidung terus buat siasatan. Kalau bau dia pelik sikit, terus bagi amaran awal supaya kita jangan makan. Kelakar juga bila fikir. Tapi memang berguna betul deria bau kita ni kan?
9: Iya, betul lah tu. Kadang-kadang hidung kita ni lebih cepat bekerja daripada mata. Mata nampak makanan tu masih cantik, tapi hidung dah awal-awal bagi petanda ada sesuatu yang tak kena. Contohnya macam ayam mentah. Dari jauh nampak macam biasa je kan? kan? Tapi bila dekat dan cium, bau dia dah terlalu hanyi dan kuat. Itu tandanya ayam tu mungkin dah tak segar. Sama juga macam roti. Kadang-kadang kita tak nampak kulit lagi, tapi dah ada bau hapak. Itu pun tanda makanan dah mula rosak.
10: Kak Apun, selain guna hidung untuk cium bau makanan, ada lagi tak teknik lain yang boleh bantu kita kena pasti makanan atau minuman tu dah rosak ataupun tercemar? Dedek rasa macam menarik pula belajar benda ni. Jomlah Kak Apun sambung kongsi teknik yang seterusnya.
9: Okey, teknik yang kedua ialah kita kena tengok rupa dan warna makanan atau minuman. Kalau warna dia dah berubah daripada asal atau nampak berlendih dan ada kulat, itu tanda makanan dah rosak dan tak selamat dimakan. Contohnya, kalau ada tumpuk hijau atau hitam, itu kulat namanya.
10: Oh, kalau kita buang kawasan yang ada kulat tu je, boleh tak Kak Apun? Nanti membazir pula kalau kena buang semua roti tu. Roti tu masih banyak lagi bahagian yang nampak elok. Sayang kalau terus buang macam tu je.
9: Tak boleh, Dedek. Sebab kulat tu bukan hanya di permukaan yang kita nampak je. Walaupun kita potong bahagian tu, sebenarnya bakteria dah merepak ke seluruh roti. Jadi, tak eloklah dimakan. Sama juga macam buah-buahan. Kalau buah apple atau oren masih segar, warna dia cantik dan kulit dia keras kan? Tapi, kalau dah rosak, warna dia boleh jadi lebam, lembek atau ada bintik hitam. Kadang-kadang, kita boleh nampak jus dia pun dah keluar atau permukaan dia jadi berlendir. Itu semua tanda buah tu dah tak elok dimakan.
10: Oh, jadi kalau buah dah nampak pelik sikit pun, kita kena alert lah ya. Kadang-kadang, Dedek ingat buah yang dah lembek sikit tu masih okey lagi kalau makan cepat-cepat.
9: Ha, lagi satu contoh ialah lauk seperti ayam atau ikan yang dah dimasak. Kalau masih segar, warna dia nampak biasa dan menarik. Tapi kalau dah rosak, warna dia boleh jadi pudar, terlalu gelap atau ada lendir melekit dan berbuih pada permukaan. Itu tanda makanan tu dah tak selamat.
10: Fuh, banyak juga rupanya petanda yang kita boleh tengok hanya daripada rupa dan warna makanan. Lepas ni, Dedek kena jadi lebih teliti lah. Tapi Kak Apun, macam mana pula dengan teknik seterusnya? Dedek nak tahu lagi.

0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Jom kawan-kawan kita dengar Ampun dan dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap satu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Jor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Kak Apun, kenapa sebenarnya kita kena basuh tangan dengan betul sebelum makan atau sebelum sentuh makanan? Kadang-kadang didik tengok tangan macam tak kotor pun, jadi rasa macam tak perlulah sangat.
5: Ha, itulah silap yang ramai orang tak sedar didik. Walaupun tangan nampak bersih, sebenarnya banyak kuman yang kita tak nampak ada melekat. Contohnya lepas kita pegang telefon, pintu, duit, meja atau lepas bermain kat luar. Semua tu boleh jadi tempat kuman melekat tanpa kita sedar.
4: Oh, macam tu. Maksudnya kuman tu memang ada di sekeliling kita je Kak Apun. Cuma kita je tak nampak.
5: Betul sangat. Kuman ni terlalu kecil untuk dilihat dengan mata kasar. Sebab itulah kalau kita terus makan tanpa basuh tangan, kuman tu boleh masuk ke dalam badan kita melalui makanan.
4: Kak Apun, kalau kuman dah masuk dalam badan kita melalui makanan yang tercemar tu, sebenarnya apa tanda-tanda awal yang kita boleh rasa ya? Dedik risau juga kalau tak perasan daripada awal.
5: Bagus dedik tanya macam ni. Sebab kalau kita tahu tanda awal, kita boleh cepat bertindak. Biasanya badan kita akan mula bagi isyarat kalau ada kuman masuk melalui makanan.
4: Isyarat? Macam lampu amaran ke Kak Apun?
5: Lebih kurang macam itulah. Tanda yang paling biasa ialah sakit perut. Perut mula rasa memulas, senak atau tak selesa. Kadang-kadang sakit tu datang tiba-tiba lepas kita makan makanan yang dah tercemar.
4: Oh, jadi bukan sakit perut biasa-biasa je ya?
5: Iya, betul. Sakit dia tu, didik, boleh jadi lebih kuat daripada sakit perut biasa tau. Lepas tu biasanya akan datang rasa loya, macam nak muntah. Ada orang memang akan muntah terus sebab badan cuba keluarkan benda yang tak elok tu.
4: Alamak, mesti tak selesa sangat kan Kak Apun?
5: Memang tak selesa, dedek. Lepas tu, satu lagi tanda yang sangat biasa ialah cirit-birit, iaitu kerap pergi ke tandas dengan najis yang cair. Itu sebenarnya cara badan kita buang kuman atau toksin keluar.
4: Tapi kalau cirit-birit tu jadi banyak kali, bahaya tak Kak Apun?
5: Bahaya, dedek, kalau berlarutan. Bila kita cirit-birit atau muntah terlalu kerap, badan kita akan hilang banyak air dan garam mineral. Keadaan ni kita panggil dehidrasi, iaitu badan kekurangan air yang sangat penting untuk fungsi tubuh.
4: Oh, maksudnya badan kita boleh kering dalam tu ke Kak Apun? Bunyi macam serius je.
5: Iya, memang serius kalau dibiarkan, dedek. Bila dehidrasi berlaku, kita akan mula rasa sangat lemah, cepat letih walaupun bekerja ringan, dan kadang-kadang pening kepala sampai rasa macam nak pitam.
4: Ish, kalau macam tu memang tak boleh buat apa-apa aktiviti lah ya.
5: Betul. Bila badan kurang air dan garam mineral, kita boleh jadi tak bermain langsung. Badan rasa berat, tak ada tenaga dan susah nak fokus. Sebab air dalam badan kita penting untuk bantu aliran darah dan tenaga.
4: Ish. Dedek tak sangka cuma dari makanan tercemar boleh jadi sampai macam tu sekali.
5: Betul tu, dedek. Kadang-kadang orang ingat biasa-biasa je. Tapi kalau tak dirawat, ia boleh jadi lebih serius tau.
4: Selain muntah, cirit-birit, lemah dan pening tu, apa lagi tanda lain kita ni dah kena jangkitan kuman akibat keracunan makanan Kak Apun?
5: Kadang-kadang kalau lebih serius, kita akan demam, badan rasa panas sejuk tak menentu, menggigil, sakit kepala yang kuat dan seluruh badan rasa macam sakit sangat.
4: Alamak, kalau macam tu memang kena ambil serius lah ya Kak Apun.
5: Memang kena serius, dedek. Jangan tunggu sampai tak larat sangat baru nak bertindak.
4: Jadi kalau jadi macam tu, kita kena buat apa dulu ya Kak Apun?
5: Kalau simptom masih ringan, kita kena rehat secukupnya. Minum air kosong dengan kerap supaya badan tak dehidrasi. Tapi kalau makin teruk atau tak pulih dalam masa singkat, kita kena jumpa doktor segera.
4: Maksudnya jangan cuba tahan tahan sendiri je lah ya.
5: Betul sangat. Lagi cepat kita dapat rawatan, lagi cepat badan pulih.
4: Dedek faham sekarang. Rupanya tanda-tanda keracunan makanan ni bukan boleh main-main. Kena peka dari awal. Dedek pun baru sedar yang keselamatan makanan ni bukan perkara kecil. Rupanya banyak langkah mudah yang kita kena buat sebelum makan supaya tak jatuh sakit.
5: Jadi sempena Hari Keselamatan Makanan Sedunia ni, Kak Apu nak ajak kita semua untuk selalu amalkan kebersihan dan sentiasa peka dengan tanda-tanda makanan yang dah rosak. Jangan ambil mudah walaupun nampak sikit je masalah pada makanan tu tau.
4: Baik Kak Apun, lepas ni Dedek janji akan jadi lebih berhati-hati. Dedek nak pastikan setiap makanan yang Dedek makan tu selamat dan bersih. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Banyak yang Dedek belajar hari ini.
0: Apun dan Dedek, teman adik-adik juga. Bye. Assalamualaikum. Cintaku.

0: 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Bermula Julai, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terpilih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi memperkukuh kemahiran dan daya saing pelajar TVET. Menurut beliau, antara 50 hingga 100 pelajar di setiap institusi terpilih akan diberi pendedahan awal dalam bidang berteknologi tinggi dan berimpak masa depan seperti kecerdasan buatan AI, kripto serta peralihan tenaga.
1: Maka saya mahu pastikan dan Ketua Setiausaha Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru dalam AI, dalam kripto, dalam peralihan tenaga dan mereka akan di tempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana badan penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara.
0: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
1: Sekarang ini umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
0: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
1: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
1: Minggu lalu dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik belum selesai masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan kerajaan persekutuan kepada negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan Tunai Rahmah dan sumbangan Asas Rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha membatras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata, baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan keteteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertemuan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesepayan apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita kembali dalam ruangan Hindi Hits. Saya Safia Jinawawi masih lagi bersama-sama dengan anda. Koleksi lagu-lagu daripada filem Soldier. Kita semua tahu filem Hindi ni tak lengkap lah tanpa muzik yang mantap gitu. Soundtrack Soldier ciptaan Anu Malik dengan lirik oleh Samir memang menjadi siaran ramai lah pada akhir era tahun 90-an. Lagu yang paling ikonik sekali pastinya lah lagu tema dia sendiri itu kan, lagu Soldier. Dan nyanyian lagu ini banyak nyanyian daripada Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik. Sampai sekarang kalau dikudarakan mesti ramai yang ikut menyanyikan. Salah satu lagu-lagu macam Terarang Bali-Bali, lagu Mehfil Min Barbar, dan banyak lagi lah antara tajuk-tajuk lagu yang memang evergreen. Dan album muzik Soldier ni juga tersenarai antara tiga paling laris pada tahun 1998. Itu kalau tahun 1998 boleh dikatakan sebaris dengan filem Kush Kush Hotahi dan juga filem Dilsi. Hebat kan, ini antara koleksi lagu-lagu daripada filem Soldier lah. Baik, kita teruskan lagi hiburan untuk anda. Ada beberapa lagu untuk saya kudarakan dalam filem Soldier. Terus dengar Jor FM Permata Selatan, Hindi Hits.

Dari segi kutipan filem Soldier ni, boleh kita katakan pecah panggung lah dengan modal tak berapa besar, tapi berjaya meraih lebih daripada keuntungan tu, menjadikan filem Bollywood kedua paling laris pada tahun 1998. Nombor satunya tak lain tak bukanlah filem Kush Kush Hotahe. Selain itu, filem ni juga yang melahirkan Preeti Zinta sebagai heroin baru di dunia ataupun filem Bollywood, dan beliau memenangi anugerah Best Female Debut di Filmfare. Dan walaupun ada pengkritik yang kata ceritanya penuh dengan drama, majoriti penonton menganggap Soldier sebuah filem aksi klasik era tahun 90-an yang wajib ditonton sampailah ke hari ini kan. Kalau kita sebut Soldier-Soldier, terus teringat Bobby Deol dengan gaya rambut panjangnya. Itu berkaitan dengan filem Soldier. Baik, cukup sampai di sini saja pertemuan kita untuk segmen Hello Permata. Untuk segmen Yok Ngeteh lah di penghujung rancangan Hindi Hits. InsyaAllah, minggu depan kita bersua kembali dengan koleksi lagu-lagu yang lain pula. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda, peminat setia rancangan Hindustan, rancangan koleksi lagu-lagu Hindi. Saya Saufi Nawawi mengundurkan diri. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Garu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Mohd Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPT di Pihak Semang memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET. Lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju. Dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nur Syirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibalisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Pin Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Baiklah, di jam ini akan berikan laluan untuk rangkuman berita Johor FM hari ini. Johor menerima pelaburan RM40 juta daripada pembekal penyelesaian pengangkutan pintar Ming Shang Technologies bagi membangunkan fasiliti pembuatan di Kulai. Esko Johor, Li Ting Han berkata, syarikat tersebut juga terlibat dalam sistem pemanduan kenderaan komersial pintar dan teknologi kokpit pintar. Kesesakan trafik di kawasan Kebun Teh Johor Bahru berkurangan menerusi penyelarasan semula tempoh lampu isyarat di kawasan itu. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, usaha dijalankan kerana kawasan itu sering berdepan kesesakan trafik terutama pada waktu puncak. Kerajaan Johor sedang berusaha mencari penyelesaian terhadap isu waktu menunggu panjang di Hospital Segamat susulan kekurangan petugas kesihatan. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Lin Tiang Sun berkata pihaknya tidak akan memandang ringan terhadap isu berkenaan kerana keutamaan adalah memberikan perkhidmatan berkualiti kepada masyarakat. Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Berama Polis Daerah Muara merampas dadah bernilai lebih RM57.1 juta di Muara Johor pada awal pagi semalam. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 2 SAP Nur Azman Jamal berkata, rampasan melibatkan 517 bungkusan dipercayai syabu, 191,268 unit pil ekstasi dan 4,000 cecair Yakuza. Sekian rangkuman berita hari ini. Assalamualaikum.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, musibah, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Arab, maksudnya bencana, celaka, malapetaka. Ayat contoh, meskipun dilanda pelbagai musibah, dia tetap tidak akan berputus asa kerana dia percaya bahawa setiap rintangan akan ada jalan penyelesaiannya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Yang paling hit pastinya Jatah Hit 20 di Johor FM. Tempat ke-11.

0: 10.14 minit malam pada ketika ini. Anda masih lagi mendengarkan Carta Hits 20 dalam Johor FM Permata Selatan. Nah, sedar tak sedar kita dah berada di kedudukan nombor 10 tadi. Lagu daripada Siti Nordiana dan Apit Tiara, Merayu Angan. Nah, 10 lagu telah berlalu dan kita menanti lagi 9 buah lagu lagi selepas ini. Dan Hakim nak kongsikan berkenaan dengan lagu selepas ini. Minggu lepas, minggu sebelumnya, tak ada lagi lagu ini. Dan ini lagu terbaru dalam Carta Hits kita. Inilah dia, lagu daripada Syihah Zikir, Minta Ampun. Apa yang nak diampunkan tu, Syihah Zikir? Tapi tak apa, Hakim maafkan. Sebab dia masuk je dalam Carta Hits 20 kita, dia terus melonjak ke dalam top 10. Tahniah diucapkan Syihah Zikir. Apapun, Hakim harapkan rakan-rakan pendengar di luar sana terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang telah diputarkan dalam Carta Hits 20. Lagu ini bukan Hakim pilih, bukan penerbit pilih, tetapi lagu ini yang mendapat permintaan tertinggi dalam kalangan pendengar kita. Lagu-lagu, lagu semasa, lagu terbaru yang kami mainkan daripada kedudukan nombor 20 sampai nombor 1. Baiklah, kita nak mendengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 9. Syihah Zikir, Minta Ampun, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Tempat ke-9.

0: Kejap. Macam mana lagu logat Kelantan boleh terselit dalam carta hits Johor FM ni? Tak apa, ini lagu yang anda minta. Lagu yang mendapat pilihan terbanyak pendengar kita. Jadi Hakim kena letakkan dalam carta hits 20. Tak apa, biarkan lagu Kelantan sekalipun. Yang penting JDT belasah Kelantan 14-1 hari tu. Tak, saja gurau saja. Abel jangan marah, Abel. Abel relax, Abel. Tu lirik lagu tadi, Abel. Jangan marah, Abel. Apa pun, kita nak meneruskan hiburan kita dalam carta hits ke-20. Kita dah berada di kedudukan top 5 pada ketika ini. Tadi lagu daripada adik saya, Abel Sore tu, berada di kedudukan nombor 6. Minggu lepas tak ada. Tapi minggu ini terus naik ke tempat ke-16. Ke-6 maksud saya. Tersasul pula selepas lagu Kelantan ni kan. Tak apalah. Kita nak meneruskan hiburan kita dengan lagu yang berada di kedudukan ke-5. Top 5. Lagu daripada Ezhar Hanzi. Dari Bawah. Lagu ni bukan bermula daripada bawah ya. Memang kalau Hakim ceritakan, minggu lepas pun berada dalam kedudukan top 5. Bukan dari bawah, cuma tajuk je dari bawah. Dengarkan hanya di Johor FM Permata Selatan, di kedudukan ke-5, carta hits 20, Dari Bawah.
1: Tempat ke-5.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madali berita Johor FM 7.30 pagi. Bersama-sama saya Muhammad Isyah Abdul Samad. Tajuk berita utama hari ini, 107 individu terima pengat dan darjah bersempena ulang tahun Hari Keputusan Rasmi Yang di-Pertuan Agong. 72 parti ditahan di Johor Bahru. Berita sepenuhnya, 107 individu menerima pengat dan darjah sempena ulang tahun Hari Keputusan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menerusi hantaran Facebook baginda, Darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat yang kedua, Datuk Mulia Sultan Ibrahim Johor diterima Brigadier General Zuhelmi Masda membawa gelaran Datuk. 29 penerima pula dikurniakan pengat lama dan baik dalam perkhidmatan, manakala 19 penerima dikurniakan pengat jasa dan lama dalam pekerjaan. 46 penerima dikurniakan pengat Sultan Ibrahim pangkat kedua dan 13 penerima dikurniakan pengat Sultan Ibrahim pangkat ketiga. Pengurnian darjah disempurnakan pemangku Sultan Johor di Keluang pada semalam. Dalam perkembangan sama, Esko-Esko Kerajaan Negeri menjadi antara individu penerima pengat Sultan Ibrahim pangkat kedua bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputusan Baginda. Antara penerima, Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin, Esko Pelaburan Perdagangan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Lee Ting Han dan Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun. Pengurnian darjah itu dilihat sebagai penghormatan besar dan diterima dengan penuh rasa syukur dan keinsafan bahawa setiap amanah perlu terus dilaksanakan dengan tekun. Bangunan utama Jabatan Kimia Malaysia Negeri Johor di Johor Bahru yang dirasmikan semalam mampu memperkukuh keupayaan analisis saintifik dan forensik negara. Menurut kenyataan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, bangunan tiga tingkat bernilai RM22.8 juta itu dilengkapi kemudahan analitikal moden. Kemudahan berkenaan turut menyokong analisis forensik jenayah, pemantauan alam sekitar serta pengurusan bahan berbahaya. Ikut pelancongan Kampung Sungai Melayu Gelang Patah dibuka semula semalam sebagai usaha memperkukuh sektor pelancongan berasaskan komuniti di Iskandar Puteri serta negeri. Menurut kenyataan Majlis Bandari Iskandar Puteri MBIP, pembukaan semula itu dijangka menarik lebih ramai pengunjung untuk menikmati keindahan hutan payu bakau serta keunikan kewarisan Kampung Sungai Melayu, selain memberi impak positif kepada ekonomi setempat dan selaras dengan aspirasi Tahun Melawat Johor 2026. 72 pendatang asing tanpa izin parti ditahan di Johor Bahru pada malam kemarin dipercayai melakukan kesalahan imigresen. Menurut kenyataan Jabatan Imigresen JIM Johor, tangkapan dijalankan melalui op bersama melibatkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan dan Kastam Diraja Malaysia. Antara kesalahan dikesan memasuki negara tanpa pasah dan tinggal lebih masa, selain salah guna pas lawatan sosial dan melanggar syarat pas ditetapkan. Tindakan diambil mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta peraturan-peraturan Imigresen 1963. Sekian berita di Sunting, Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.